Čuli ste sonatu za flautu i kontinuo u A-duru, opus 2, broj 7, Pietra Locatellija. Nastupili su Wilbert Hazelzet na flauti, Ton Kopman na čembalu i Richte van der Meer na violončelu. U nastavku kvartet za flautu, violinu, violu i violončelu u D-duru, Kehlove oznake 285 Wolfganga Amadeusa Mozarta sa stavcima Allegro, Adagio, Rondo, Allegretto. Izvođači su Jean-Pierre Rampal, flauta, Isaac Stern, violina, Salvatore Accardo,

Variacije na Haydnovu temu opus 56a Johannesa Brahmsa izvela je Londonska filharmonija pod ravnanjem Wolfganga Zavališa. I na kraju današnje emisije drugi koncert za violinu i orkestar u D-molu opus 22 Henrika Wieniawskog. Stavci su Allegro moderato, romanza, andante non troppo, allegro con fuoco, allegro moderato. Violinu svira Gil Shaham uz Londonski simfonijski orkestar. Dirigira Lawrence Foster.